nar som le min som li panga sap tonga pathian fakna lasakkan ngai thanga ti chuan dar som le minit som nga panga a indiaram prime minister som takpu narendra modi an radio kaltanga manki ba thuna rampon le rammi puite hne na thu cha asoi kan ngai thanga chun dar som pahni a sap tonga pathian fakna lasakkan ngai thalenga dar som pahni le chan ve a no pangte hun kan ngai thanga heta hun rohmang tu tur te hi silvia lel chan himi le anau pang te veng hlui aizol te anni tuna chuan chris trees in baltiboy bharat he ham delhi milak chon hilongai thang u